0: גוש אייזנקוט או גוש השינוי, ובקרב האגף הימני של הגוש הזה, שזה מצביעי ישראל ביתנו ובנט, גם שם 50% מעדיפים קואליציה עם רע"מ על פני בחירות נוספות הממשלה עם נתניהו.
1: אגב, אתם מעלים ממשלה עם נתניהו, מבחינתכם זה לא אופציה למשל שהליכוד יפסיד ואז יקימו ממשלת אחדות? אני שואל כי אתם כחוקרים ומי שמציג את השאלות, מבחינתכם נתניהו גם אחרי הבחירות נמצא ושריר וקיים והוא לא יפרוש בצורה כזו או אחרת, ולכן אין אופציה למשל לממשלת אחדות אייזנקוט / ליכוד?
0: זה שאלה טובה, אנחנו שאלנו גם על זה, שאלנו על לפעל ממשלה עם הליכוד של נתניהו לא עומד בראשות הליכוד, ושם יש פה בשורות שהן לא טובות, במצב כזה אין רוב בקרב בוחרי גוש השינוי שמעדיפים את הקואליציה עם רע"מ.
1: זאת אומרת, התסריט של ממשלת אחדות לאומית בלי נתניהו בראשות אייזנקוט, זה לא משהו שנראה פופולרי בקרב המחנה הזה?
0: אני לא פרשן פוליטי.
1: לא, אני שואל מבחינת נתונים, אתה אמרת שהצגתם את השאלה.
0: נכון, מתחילת נתונים, המחנה הזה מאוד מאוד, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, המחנה הזה מאוד מאוד מתנגד לנתניהו, וההתנגדות שלו לנתניהו היא משפיעה על התמיכה של רובו בקואליציה עם רע"מ. אני, דרך אגב, אני אגיד רגע אמירה ערכית, אני הייתי שמח שהם היו תומכים בשותפות פוליטית עם האזרחים הערבים בלי קשר לעמדתם כלפי נתניהו, אבל לצערנו זה לא המצב, ולכן במצב שאם הוא דמיוני או לא אני לא יודע, כי פה אני באמת לא פרשן פוליטי, שבו הליכוד יהיה בלי נתניהו, התמונה משתנה לרעה, אני אגיד ככה, מתחילת הנוכנות לשותפות פוליטית.
1: עכשיו, אתה אמרת שבדקתם את זה מול כל הגוש, וזאת אומרת, מבחינת אייזנקוט, אם יגיע למצב שהוא חייב להקים ממשלה בשיתוף עם רע"מ, זה משהו שהוא יכול להעביר בתוך הגוש, יהיו ויכוחים, יהיו התנגדויות, אבל זה משהו שהוא קביל מבחינת רוב תומכיו, ויש אגוז קשה, אבל אתה אומר, רע"מ עדיף על הליכוד ועדיף על ממשלה צרה.
0: בעיני רוב הבוחרים של הגוש לגמרי, וזה אנחנו ככה חקרנו את זה כמה שבועיים לפני שסגלוביץ' הצטרף, שרק דובר על זה. יש פה יכול להיות שהאפקט של סגלוביץ' יגביר עוד את התמיכה, אבל כן, רוב הבוחרים של הגוש שאייזנקוט כאמור יעמוד בראשו, השאיפה שלהם והרצון שלו שהוא יקים ממשלה, ומעדיפים ממשלה עם רע"מ, פני ממשלה עם הליכוד, מול המתנגדים. ובעניין הזה, זה תלוי מאוד במנהיגות, גם של אייזנקוט וגם בחלקים היותר ימניים של הגוש שלו, שזה בנט וליברמן.
1: שנייה, אם שמעתי אותך נכון, את הבדיקה הזאת עשיתם לפני ההודעה הרשמית על הצטרפות סגלוביץ', או שזה היה באוויר מבחינת מי שפניתם אליהם?
0: שדובר בתקשורת שזה הולך לקרות, זה היה לפני ההכרזה הרשמית, אבל דובר שזה הולך לקרות.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה עכשיו ההצטרפות של סגלוביץ' יכולה לחזק את הנרטיב הזה, אם אני מבין.
0: כן, כן, כן. היא יכולה לחזק את הנרטיב הזה. אני חושב שבמיוחד בגלל שהיא עושה משהו מאוד חזק מול הנרטיב, אני לא אגיד נרטיב, מול ההסתה של הימין, שאומרת שהפוליטיקאים הערבים והמנהיגות הפוליטית הערבית, כולם, ממש כולם, כן? מסמי אבו שחאדה ויוסף ג'וברין ואחמד טיבי ומנסור עבאס, הם כולם תומכי טרור. ופתאום בא מישהו שהוא היה ניצב במשטרה וחובר פוליטית למנסור עבאס, זה עושה משהו מאוד חזק כלפי הטענה.
1: כן, אבל אתה יודע, יכול להיות שאפילו אני נפלתי פה בפח, כי אתם מעלים את השאלה שהיא הגיונית באווירה הקיימת היום, אבל אתם בכלל לא עליתם הצעה, למשל, לא יודע, אני שואל, אם אפשר לצרף גם את המשותפת כגוש חוסם בצורה כזו או אחרת, או מבחינתכם, כי הציבור הישראלי, המיינסטרים, זה לא אופציה. אתה יודע, אני רק מדמיין אם שאלה כזאת הייתה עולה בארצות הברית / גרמניה. אנחנו רוצים להקים ממשלה, אבל בלי היהודים. איזה תגובה היינו מקבלים ואיך פותחים מהדורות? פתאום עכשיו זה שאלה לגיטימית לכל סקר ומחקר.
0: השאלה שלך היא מעולה, ואני ממש אשמח להתייחס אליה. קודם כל, אני ככה מדווח לכם מה אנחנו מוצאים מהמחקרים שאנחנו בודקים, ותכף גם אני אגיד את עמדתי הערכית.
1: לא, עמדתך אני מכיר, אבל חשוב לי גם להבין למה אנחנו נופלים. תשאל את היהודי ברעננה, בתל אביב, בכפר סבא, ממשלה עם ערבים, למה צריך לעשות את ההבדל?
0: אז אני אענה, ג'קי. אנחנו שואלים גם ממשלה עם ערבים, ואנחנו שואלים גם ממשלה עם המשותפת. ויש לי בשורות רעות, שאני חושב שלא יפתיע אותך, ג'קי, ואת המאזינים. המסע של ההסתה של הימין הקיצוני בראשות נתניהו כלפי הפוליטיקאים הערבים והפוליטיקה הערבית, ודרך אגב, בימים אלה זה כלפי כלל החברה הערבית, זה גם הרופאים, זה גם נהגי האוטובוס, זה גם המורים והגננות, מסע ההסתה הזה לצערנו הצליח, ויש בקרב הציבור היהודי התנגדות רחבה לשותפות פוליטית עם הערבים, ובהבדל בין רע"מ לבין המשותפת, כן, יש הבדל גדול, אנחנו שואלים,

0: אחוזי התמיכה בשותפות עם המשותפת הם נמוכים, הם לא אפסיים, חשוב לי להגיד, הם לא אפסיים, אבל הם נמוכים משמעותית מאשר משותפות עם רע"מ. התשובה לשאלה שלך, כן, אנחנו בודקים את זה, וכן, האחוזים יותר נמוכים. ואני המצב התודעתי של הציבור היהודי להערכתי יאפשר אחרי הבחירות הקרובות שותפות עם רע"מ, ואני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שבעתיד אנחנו נצליח, הכוחות הדמוקרטיים היהודים והערבים, לעשות לגיטימציה משותפת, מחודשת, סליחה, גם לרשימה המשותפת, שצריך להגיד, ופה אני אומר את דעתי הערכית, אין שום סיבה בעולם.
1: כן, ואגב, מה שמדהים שבתוך הרשימה המשותפת יש את חד"ש, היא לכאורה מפלגה יהודית ערבית, והיא אמורה להיות, בוא נגיד, האגוז היותר רך, אבל פתאום תסתכל משהו, ואתה אומר לי, הקמפיין של הימין הצליח, או גם הקמפיין של המשותפת, ואולי הנציגים וחברי הכנסת הערבים והפוליטיקאים נכשל, ועכשיו אנחנו מדברים על משהו שהוא יותר פרסונלי, זה מנסור עבאס סיגלוביץ' מול האחרים, אתה יודע, אם זה סמי אבו שחאדי, ואם זה אחמד טיבי, ואם זה יוסף ג'בארין, וסלש לפניו איימן עודה ואזק. אני לא יודע כמה היהודים ישבו וקראו את המצע של המפלגה הזאת והמפלגה הזאת ואמרו אנחנו רוצים. יש פה הרבה דיסאינפורמציה וגם הצגת דברים, מה שנקרא בתקשורת.
0: יש הרבה מכל הדברים האלה שאתה אומר, אין בכלל שאלה. צריך להגיד בצורה ברורה, כן? המנהיגים הפוליטיים של הרשימה המשותפת אומרים בצורה גלויה אצלך ואצל אחרים שהם הם מוכנים לעשות מה שנדרש בשביל להיות שותפים להפלת שלטון נתניהו. ולכן, לכאורה, הם שותפים, היו צריכים להיות, אם לא היה קמפיין הסתה, ואם לא הייתה גזענות, הם היו צריכים להיות שותפים פוליטיים טובים של המחנה הדמוקרטי-ליברלי, שגם הוא רוצה להוציא את נתניהו מהשלטון. עכשיו, יש פה שילוב, גם של ההתנגדות, היא באה, גם כמו שאמרתי מקודם, מהסתה, גם יכול להיות שמטעויות פוליטיות שעשו חלק מהמנהיגים של הרשימה המשותפת, למרות שאני בשום פנים ואופן לא מאשים אותם בזה. גם צריך להגיד הבדלים אידיאולוגיים, יותר קל לציבור היהודי לקבל את מנסור עבאס שמכיר במדינה יהודית דמוקרטית, מאשר את מנהיגי המשותפת שיש להם עמדה אחרת.
1: אגב, השאלות האלו העליתם לפני השביעי באוקטובר, זה שהוא הייתה שאלה שבכלל עולה במערכות בחירות, או זה הכל מתפתח עם הצומת המאוד כואבת, מה שקרה בשביעי לאוקטובר והשלכותיה? כי זה נראה כאילו הכל היה בפנים בתוך הבטן, אבל עכשיו אפשר שהכל יתפרץ.
0: אנחנו בודקים כבר הרבה שנים, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, את התפיסה של הציבור היהודי לגבי שותפות פוליטית. קודם כל אני מזכיר לכם, אני מזכיר לך ולמאזינים, שאחרי בחירות של מרץ 20, כחול לבן והרשימה המשותפת הגיעו לאיזושהי הסכמה על הקמת ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת, שבסוף זה לא קרה, בגלל שצבי האוזר ויועז אנדל...
1: כן, וגנץ קיבל לרגליים קרות, אז השאלה אם אייזנקוט יהיה גנץ בית.
0: רגע, וביוני 21 קמה ממשלה בשותפות עם רע"מ, ובעבר הייתה את ממשלת רבין השנייה. הסיפור של הלגיטימציה של המפלגות הערביות להיות חלק מהשלטון בישראל הוא הדבר שהוא תמיד ליוות הפוליטיקה הישראלית, וצריך להגיד, בבחירות הקרובות, הנושא שאתה ואני עכשיו מדברים עליו, הוא הנושא שיכריע איזה ממשלה תהיה. זה מה שיכריע, אנחנו רואים את הסקרים. הסיכוי של הגוש היהודי באופוזיציה להגיע ל-61 מנדטים הוא מאוד קרוב. והשאלה היא בדיוק מה שאתה אמרת. האם אייזנקוט יהיה גנץ בית שלא היה מוכן ללכת עד הסוף ולהקים ממשלה, או שהוא יהיה רבין שהקים ממשלה עם הערבים? ואפילו אני אחמיא לבנט ולפיד, שגם להם היה אומץ והקימו ממשלה ביחד עם רע"מ.
1: טוב, איך אומרים, אלו הנתונים, ואנחנו כמובן עוד נמשיך עכשיו, התמונה תהיה יותר ברורה גם כשיגישו את הרשימות ונדע לאן הדברים הולכים. אני מאוד מודה לך על השיחה, הנתונים לא פשוטים, אבל זו המציאות, אני מודה לך, תודה רבה.
0: תודה, תקרא אחרים, טוב.

0: במובן הזה לא יפעילו עוד משאבים כדי לגרום לי ללכת להצביע שוב. זה ההסבר של המפלגות עצמן לתופעה הזאת. אבל המציאות פוגשת אותנו עם חוק הפרטיות, ועם הזכות יסוד שלנו לפרטיות של כל אחד ואחד מאיתנו, ועם העובדה שבחירות בישראל הן זכות ולא חובה. ההשתתפות שלנו היא זכות, והפעולה שלנו היא גם זכות לפרטיות, האם באמת הלכנו להצביע או לא. ובאמת ועדת הבחירות נדרשה לסוגיה הזאת, כאשר הוגשה עתירה על ידי עורך דין שחר בן מאיר, והצטרפו אליו הקליניקה לפרטיות באוניברסיטת תל אביב, ויושב ראש הוועדה הסכים עם העתירה, וטען שבאמת יש הפרה של חוקי הפרטיות, העובדה שמועבר המידע עליך, ג'קי, שאתה מגיע להצביע, היא פגיעה בפרטיות שלך, ואתה צריך לתת לזה את ההסכמה, ואין לך את האפשרות לתת שם את ההסכמה, וככה הגענו למצב היום. היה בג"ץ שבוע שעבר, שבמסגרתו טענה מפלגת הליכוד נגד ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות. ההחלטה שאומרת למעשה שאסור למפלגות להעביר את המידע הזה, והליכוד באה ואמרה, רבותיי, זה פוגע בנו בצורה משמעותית במהלך הבחירות שלנו. שופטי בג"ץ החזירו את זה לוועדת הבחירות, ועדת הבחירות אתמול קיבלה החלטה שהפכה למעשה את ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות, אבל הסיפור עדיין לא סגור, בעוד יומיים, ביום רביעי, בג"ץ יידרש שוב לסוגיה, כי צריכים לעדכן אותו לגבי...
1: השאלה, למה זה בעצם פוגע בתואר הבחירות? כי, ואנחנו מדברים פה על שימות, זאת אומרת, כל המפלגות היום יודעים שמית מי מצביע עבורם ומה הפוטנציאל, אם זה משה כהן מסדרות, או חיים, לא יודע איפה, מי זה, או אחמד מנצרת, כאילו, אני מנסה להבין, בוא נגיד, בהיגיון יבש ככה, למה זה פוגע בתואר הבחירות או בפרטיות?
0: אז בפרטיות זאת הפגיעה המשמעותית. תואר הבחירות זו פגיעה משנית, אם בכלל, הפגיעה המשמעותית היא בפרטיות שלך. והשאלה על האם מפלגה צריכה להחזיק את המידע, האם אתה הצבעת או לא. במדינת ישראל, מידע שניתן לזהות אותך בצורה ישירה, נחשב מידע אישי, שלשמור אותו עליך צריך את ההסכמה שלך. לא כל בן אדם יכול לאסוף מידע אישי עליך ולבנות מאגרי מידע על אזרחי ישראל. צריכים לבנות מאגר מידע רשום, צריכה להיות הסכמה לכך, וזה חוק שקבעו חברי הכנסת עצמם. כלומר, זה לא איזושהי פסיקה חדשה של בית המשפט, אלא ממש חברי הכנסת, והייתה מהפכה גדולה בחוקי הפרטיות רק בכנסת האחרונה, והחמירו משמעותית מה נחשב מידע פרטי ואיזה צעדים צריכים לעשות כדי להחזיק אותו, ולמעשה המפלגות עכשיו מבקשות לפתור את עצמן מאותן חובות של הפרטיות. הזכות הזאת אבל היא גם מידע נורא רגיש, מידע פוליטי לגבי איך בן אדם ממש את הזכות שלו, מתי הוא הגיע לקלפי, לאיזו קלפי הוא בכלל הגיע, זה מידע רגיש עליך. אנחנו לא רוצים שמפלגות בישראל יחזיקו מידע על האזרחים כולם שלא ניתן להם.
1: אגב, אני חושב בהיגיון של אזרח ערבי, כי אנחנו יודעים שהיישובים הערבים הם קטנים יותר מבחינת מספר המצביעים, ותמיד הייתה בעיה מבחינת אחוז ההצבעה, בדיעבד זה יכול לעזור למפלגות הערביות, לא?
0: אז הטיעון באמת של המפלגות, אלה שמעוניינות שכן יהיה להם את האפשרות לקבל את המידע, הוא שהן עושות שימוש במידע הזה כדי להמריץ כמה שיותר בוחרים, ובכך מסייעים לציבור הכללי להעלות את אחוז ההשתתפות בהצבעה. אבל תשאל את עצמך, האם אותו אזרח רוצה שמפלגת רע"מ, רשימה משותפת, מפלגת הליכוד, יחזיק מידע על אותו בן אדם, איך הוא ממש את זכות ההצבעה שלו, במובן של האם הוא הגיע לקלפי בכלל או לא, מתי כאמור, וזאת בדיוק הדילמה שנמצאת עכשיו מול, תגיע לשופטי בג"ץ ביום רביעי, והיא נמצאת מול העובדה שבסוף יש כאן הפרה של חוקי הפרטיות. מהרגע שיש חוקים במדינת ישראל, אנחנו מצפים שגם המפלגות יעבדו לפיהם. אז לא יכול להיות מצב שבו קבעו חוקי פרטיות שהם מאוד משמעותיים, הם אגב תואמים את החוקים שמנסים עכשיו בעולם לקדם ולהגן על הפרטיות, שהיא זכות יסוד של האזרח, ולמעשה עכשיו המפלגות מבקשות לא להתנהל לפי אותם חוקים.
1: זאת אומרת, אתה אומר לי, יש הבדל גם אם המידע הזה יוצא מתוך הקלפי, מתוך החדר, עם השימות ועם הפרטים ועם תעודת הזהות ועם כל הפרטים, ויש הבדל שאני מעמיד פעילים שלי בחוץ, מחוץ לקלפי, מסתובב עם רמקולים ברחובות, וקורא לאנשים לצאת ולהצביע ולעודד אותם. זאת אומרת, שם זה לגיטימי, פה כבר יותר מדי נכנסים...
0: בוודאי, עכשיו... כן. אתה לא יכול לא להזדהות בפני ועדת הקלפי. אם אתה מעוניין להצביע, אתה חייב למסור את תעודת הזהות שלך ושיזהו אותך. מי שיושב שם בוועדת הקלפי עושה תפקיד לאומי, גם אם הוא משקיף של מפלגה, הוא לא נמצא שם בשביל לשרת רק את המפלגה עצמה, אלא הוא ממלא תפקיד של משקיף שאמור לשמור על תואר הבחירות הכללי. אתה, אל מול מי שנמצא בחוץ, נניח, אתה לא חייב למסור לו תעודת זהות, אתה לא חייב להזדהות בפניו, אתה לא חייב לאפשר לו לשמור עליך פרטים. זה נכון שאפשר לראות אותך

0: ואם אתה במקום מוכר, אז אפשר לדעת שנכנסת אפילו לחדר הקלפי, אבל גם אם נכנסת לחדר הקלפי, אתה יכול עדיין שלא לקחת מעטפה ולא להצביע. זאת אומרת, הפעולה עדיין, הזכות היא שלך, והזכות לפרטיות היא גם שלך.
1: אגב, אני חושב, אם אני נציג של מפלגת ימין, למשל, בתוך קלפי בחברה הערבית, ואז אני יכול להזיק את כולם, תקשיבו, ערבים נוהרים, ויש פה אחוזי הצבעה מאוד גבוהים, עכשיו זה לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל יש לו את הנתונים ממילא. זאת אומרת, יש פה הרבה פוליטיקה בתוך החדר עצמו שאמור להיות נקי מפוליטיקה.
0: אז אתה נוגע בסוגיה שהיא הוצאה כפשרה. למעשה, השופט סולברג, כאשר הוא אסר על המפלגות להעביר את הנתונים, המפלגות נורא הזדעקו על כך. כי כמו שאתה אומר, זה מאפשר להם להבין את תמונת המצב של אחוזי ההצבעה פחות או יותר בקלפיות שבהם הן נמצאות. ולכן השופט סולברג קבע שבפעם הראשונה, ועדת הבחירות תפרסם אחת לשעתיים נתונים אזוריים. כלומר, אחוזי הצבעה אזוריים. עד היום בישראל, כאשר נתניהו לדוגמה עושה את הקמפיין הערבים נוערים לקלפיות, הוא עושה את זה, אבל אין לו מושג מהו אחוז ההצבעה הרשמי, לא ביישובים ערבים, לא ביישובים יהודים, לא בשום מקום, כי ועדת הבחירות מפרסמת עד הבחירות האלה רק אחוזי הצבעה ארציים. השופט סולברג קבע באיזושהי פשרה שהוא נתן למפלגות שהאחוזים השנה יפורסמו בצורה אזורית אחת לשעתיים, כלומר היכולת באמת הפעם לדעת באמת האם מצביעים יותר או לא באזור מסוים בארץ, אמורה להיות משמעותית גבוהה יותר.
1: זאת אומרת, יגידו לנו באזור המשולש, באזור ועד יער, יש אחוזי הצבעה גבוהים, תזדעקו ותתחילו להצביע עכשיו יותר בפריפריה ובעיירות הפיתוח.
0: יכול להיות, אבל הפעם, ז'קי, זה יהיה מבוסס על מידע אמיתי ולא על סתם המצאה.
1: נתוני אמת, מה שנקרא.
0: כן. עד עכשיו, הרי אנחנו יודעים שלא בבחירות, ביום בחירות, הפוליטיקאים מקליטים מראש את הסרטונים האלה. יומיים שלושה מראש הם מקליטים את הסרטונים, אחוזי הצבעה גבוהים במעוזי הליכוד, אחוזי הצבעה גבוהים במעוזי השמאל, צאו להצביע, הכל מתוכנן מראש, ועד מערכת הבחירות הזאת באמת אפילו לא היה אפשרות לסתור את זה בצורה רשמית.
1: כן. אנחנו עוד נראה את זה גם ב-AI, כאילו אתה רואה דברים שאנשים מדברים איתך באמת, והכל כנראה
0: זה אחד מהסכנות המשמעותיות, ואם יש משהו שאנחנו יכולים להשקיע בו באמת, זה לספר ולהסביר לאזרחים שביום הבחירות עצמו, לסמוך אך ורק על מידע רשמי שיוצא מוועדת הבחירות, מידע שמפורסם באתרים הממשלתיים שיש להם את הסיומת gov.il, לא להתפתות לכל אס-אמס ולכל פרסומת ברשויות החברתיות, סרטונים שנראים לנו אמיתיים, זה באמת עלינו, לצערי הרב, מדינת ישראל נמצאת הרחק מאחור בהגבלות שלה על רשתות חברתיות, ואנחנו חשופים מאוד גם לקמפיינים של השפעה זרה, אבל גם לקמפיינים של השפעה פנימית, ובמובן הזה, אנחנו צריכים שהאזרחיות והאזרחים יהיו מודעים, טוב שאנחנו מדברים על זה, ולהמשיך לדבר.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונדבר עד יום הבחירות, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: בשמחה, יום טוב.
1: להתראות. إذن دكتور تال ألوفيتش هو باحث في الكنيسة والعلوم السياسية وتحديدا التركيز على الكنيسة والقضية كما تبعتم مهمة جدا. الآن هنالك إمكانية لممثلي الأحزاب الذين يجلسون كمراقبين في صندوق الاقتراع ولديهم المعطيات الكاملة عن من دخل ليصوت بالاسم وبالتفاصيل الكاملة أن يصدر هذا إلى الخارج للمراكز الأحزاب والمعطيات المقرات الرسمية ويعطوا تفاصيل من صوت من لم يصوت بالاسم ليس فقط بمعطيات عامة نسبة التصويت وهذا بفعل قرارات صدرت من بالتماسات إلى المحكمة العليا والعودة إلى لجنة الانتخابات المركزية الآن المحكمة العليا ستعود وتنظر في هذا الموضوع مع ذلك اللجنة أيضا ستقوم يوم الانتخابات كل ساعتين بنشر معطيات عن المناطق التي أو نسبة التصويت في بعد مناطقي يعني في الشمال كذا وفي الجنوب كذا وعندها لكل حزب الإمكانية لقراءة الصورة حول المعطيات ونسبة التصويت في كل منطقة وقد يصل هذا إلى كل بلد الليكود هو الذي ضغط من أجل الحصول على هذه المعلومات ولكن بشكل مباشر أو غير مباشر قد تستفيد الأحزاب العربية إذا علمت كيف من هذه القضية وبالتالي صراع كبير سيكون في لجان الاقتراع والمعطيات التي ستنشر وكيف سيتم التعاطي معها وهذا ما ناقشناه قبل لحظات الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في أول خبر
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول اتصلوا الآن نجمي 24

0: نحن في يوم جديد بعدما كنا في الالتماس المتعلق بقرية جالود وقصرة، نتحول إلى الشأن الانتخابي وما أكثر الصخب الانتخابي في هذه المرحلة. يوف كراكوفسكي، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: برشانين بوليتيم با يمين ما إلو سوفلي مونينيم.
1: واي هذه شئلة طوفة. تيري גם וגם. אני אישית מאוד אוהב את העבודה הזאת. אני מרגיש שאני מבין את המערכת, ודברים שחשבתי שיקרו קורים. אז כן, זה יש בזה גם הנאה וגם עומס.
0: כן, אין ספק. ועוד עכשיו יומיים מאוד מסיביים של הגשת הרשימות.
1: כן, זה היומיים בעצם שמעצבים את המערכת הפוליטית. עד עכשיו שיחקנו, עד עכשיו הצטרפו אנשים, ירדו אנשים, נוצרו איזה שהם תלכידים פוליטיים, זהו. המשחק נגמר, והוא עוד רגע ממש מתחיל להיחתך, וכך תראה המערכת הפוליטית של 2026, ומהשעה 1 עד השעה 3, סליחה, מהאחת עד 4, מתחיל היום הראשון של הגשת הרשימות, ומי שירצה לחתוך עניין, ולא לקיים יותר מסע ומתן, יגיש את הרשימות היום.
0: יש מישהו שרוצה לחתוך עניין? כי בדרך כלל מאוד ככה רוצים גם לאפשר סוג של תמרון וגמישות.
1: אז יש אחד שכולם רוצים, או בגוש נתניהו רוצים עדיין לנסות לקיים איתו מסע ומתן, אבל הוא לא מוכן. וזה אופר וינטר. והערכה היא שהוא יגיש את הרשימה שלו היום, כדי לחתוך את העניינים, לסגור את הניסיונות ללחוץ עליו, כדי שהוא ירוץ עד הסוף. כי מרגע שאתה מגיש את הרשימות, זה סופי. אין שינויים. אתה לא יכול לשנות מישהו במדרג החברים שהגשת, ואתה לא יכול לשנות גם את החבירות שאתה עושה, ואין ביטולים. אתה יכול רק למחוק את הרשימה.
0: זה לחץ אמיתי או לחץ כאילו? כי בסופו של דבר, הישארותו בזירה כן תורמת לנתניהו.
1: זה שני הדברים במקביל. אחד, בנימין נתניהו כנראה צריך להפנים שווינטר שחקן. הבעיה איתו זה שהוא שחקן עצמאי מאוד. בואו ננסה רגע להסתכל עכשיו על גוף נתניהו הגדול, ותראה כמה בעיות יש לו שם. הבעיה הראשונה היא וינטר, שאי אפשר לשלוט בו, אנחנו כבר רואים, הוא לא מצליח לשחק איתו, הוא לא מצליח להפוך אותו לשחקן קולגיאלי בגוש, הוא עצמאי, עושה מה שהוא רוצה, מאיים, נחוש, אין פשרות איתו. השחקן השני הבעייתי זה איתמר בן גביר, ויש לו לצידו עכשיו את טלי גוטליב, ולשניהם יש גם בטן מלאה על בנימין נתניהו, על האופן שבו התייחס נתניהו.

0: נתניהו לגוטליב בפריימריז, זה האופן שבו התייחס נתניהו לבן גביר בסיפור על תלנה, רק בשבועיים האחרונים כל האירועים האלה, לא מעט דם רע, איתמר בן גביר גם ככה, גם בקואליציה, שחקן קואליציוני לא קולגיאלי, עצמאי מאוד. משה גפני מחוץ למשחק, יעקב אשר, יושב ראש דגל התורה, שחקן חדש במערכה, מבחינתו של בנימין נתניהו לא מוכר, לא מוכר מספיק, הוא מגיע עם מנדט לנסות לפתוח קהלים חדשים בתוך הכנסת עבור דגל התורה, כלומר, לא לפסול את אייזנקוט בשום דרך ואופן. וזה דבר שמבחינתו של נתניהו מבשר את הדבר שהוא חשש בנו כל הזמן, פירוקו האמיתי של גוש הימין, שהיה מעוגד מסביבו, אחת הסיבות המרכזיות שגפני מחוץ למשחק, זה העובדה שהנאמנות שלו לבנימין נתניהו פגעה ביכולת של דגל התורה, של היהדות התורה, לייצר את שהם מסעים מתנים עם הגוש השני. זה היה חסום. אז עכשיו יש את יעקב אשר במערכה הזאת, זה משחק חדש לחלוטין, הגוש של נתניהו התחלף, ולכן הלחץ שלו הוא מאוד מאוד ברור, ושאלה איך הוא ירכיב את הרשימה שלו עכשיו, יש לו עוד שישה מקומות פתוחים בתוך הסירייה הראשונה, השנייה, יכול להיות שכל השריונים בסוף יעברו רק לסירייה השנייה, הוא, את כל הדברים האלה צריך לטפל ביממה וחצי שנותרה.
1: הוא מנסה אולי כן לעודד או כן לשכנע כמה דמויות בולטות להצטרף אליו, דיברו אפילו על גדי אשכנזי.
0: יש הרבה דמויות שהוא פונה אליהם, גבי אשכנזי, כשקוטמיר, יוסי בחר, כולם בכירים מאוד בצהל, בדרגת אלוף או דת אלוף לשעבר, חלקם קשורים מאוד גם לאופן שבו ליווה צוות הייעוץ של, שהיה סביב נתניהו במהלך המלחמה, גבי אשכנזי היה איתו בקשר מאוד קרוב, צ'יקו תמיר היה רוב תקופת המלחמה במילואים, יוסי בחר לחם באומץ רב ובערי, אחרי שאיבד חלק מבני משפחתו, אין ספק שאלה אנשים שהם דמויות ראויות, שסרבו לו, רוב האנשים שהוא פונה אליהם מסרבים, הוא יצטרך כנראה בסופו של דבר להסתפק בלקדם כמה אנשי ליכוד שנדחקו על ידי מתפקדי הפריימריז למקומות אחרים, משהו כמו זאב אלקין או דיכטר, אבל אני חושב שאחד הכשלים המרכזיים שלו זה העובדה שאין מספיק נשים ברשימת הליכוד בכנסת הבאה.
1: הוא יכול להקפיץ שוב את גילה גמליאל.
0: זה יקרה כנראה גם כך בגלל הפרישה של טלי גוטליב, אז היא תשולב כנראה במקום ה-25 בליכוד, בקווים שמבחינתה יהיה ריאלי.
1: מה עוד נשאר פתוח? השריונים של נתניהו זה משהו שעוד נשאר פתוח. איזה עוד תיקים פתוחים שהם לא נסגרו בינתיים ויכולים אולי ליצור סוג של דרמה?
0: הדרמה שמחכים לה, אם תתרחש, ולדעתי חייבת להתרחש, היא בגוש של אייזנקוט. החיבור שנדמה לי הוא הנכון לאייזנקוט לעשות עם נפתלי בנט.
1: המפץ הגדול.
0: זה סוג של מפץ גדול, שאני רוצה לחזור ל-2019, הקמת כחול לבן, קרה בדיוק ביום האחרון של הגשת הרשימות. ולמה זה צריך לקרות? כי סקר של כאן חדשות מאתמול מלמד שגוש נתניהו עובר את גוש אייזנקוט במנדט בפעם הראשונה במערכת הבחירות הזאת. אייזנקוט בעצמו מאבד מנדט, לא רק הוא, שלוש מפלגות בגוש שלו, הוא, ישראל ביתנו והדמוקרטים מאבדים מנדטים לטובת המילואימניקים של יועז הנדל. משהו בגוש לא מתקדם, משהו, יש איזשהו כיפאון. כדי לשבור את הכיפאון הזה, צריך לעשות איזשהו מהלך. בדקנו מה קורה כשעושים איחוד בין, ביחד לבין
1: ישר
0: של אייזנקוט, זה יוצא 36 מנדטים. הם לא מאבדים קול, לפי הסקר שלנו.
1: אבל גם לא מוסיף להם קול.
0: הוא לא מוסיף, אבל הוא מייצר בוסט. ברגע שאתה הופך להיות המפלגה הגדולה בפער, והפער שנוצר בין המפלגה המאוחדת הזאת לליכוד הוא 16 מנדטים, הם 36, הליכוד 20. זאת סיטואציה שזה מייצר סחף ללכת עם הגוש המנצח, ויכול להוות גורם להגדלת הגוש. באיזה אופן? האם באופן שמביא אותו לכדי 61? אני לא יודע. אבל זה מהלך שנדמה כמו צורך

0: وصلت موقتا ساعة ثانية من عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عادي ياسين على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلعطة. إلى قضية مقلقة أخرى، العدد الكبير من الأطباء الذين غادروا طالت غيبتهم في هذه المرحلة. بروفيسور إيتام متار، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: فكنت لي نيهول أونيفرسيتة تل أفيف. אז אנחנו מדברים על 1,369 רופאים שעזבו אותנו בשנים האחרונות.
1: כן, אנחנו משתמשים בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסופרים כמה רופאים עזבו לתקופה של יותר משנה. נתונים מתחילים ב-2009, מסתיימים ב-2025. ב-2023 מזהים קפיצה מאוד גדולה במספר רופאים שעוזבים, ובשלוש שנים קרוב ל-1,400 רופאים. לסבר את האוזן, עשור קודם זה בערך חצי מהרופאים שעזבו בשלוש שנים. כלומר, יש פה קפיצה של כמעט פי שניים במספר הרופאים.
0: 1,400 רופאים למדינה קטנה? כמה? זה משמעותי מאוד.
1: זה משמעותי מאוד. אני גם אוסיף עוד נתון שהרופאים שעוזבים בשלוש שנים האחרונות, אנחנו מזהים שהרבה מהם הם רופאים מעל גיל 45. כלומר, רופאים שנמצאים בשיא הקריירה שלהם, ראשי מחלקות, מנתחים בכירים, וגם שם יש לנו גידול במספר הרופאים הבכירים שעוזבים, וזה גם אומר שהם הרופאים גם שאמורים להכשיר את הדור הבא, וזה מטריד. כאשר אנחנו גם מסתכלים לפי איזה התמחויות, אז רואים שיש קפיצה מאוד משמעותה בקרב רופאים שהם כירורגים ופנימאים וגינקולוגים ורופאי ילדים, במספרים שפוגעים בסופו של דבר בבריאות שלנו ובאיכות השירות שאנחנו מקבלים, שאנחנו מגיעים לבית חולים או מחכים לתור לרופא.
0: אנחנו יודעים שיש לא מעט רופאים שאחרי התמחות ראשונה נוסעים לכמה שנים ללימודים או להתמחות נוספת. זה לא התופעה הזאת.
1: אז א', חלק יחזרו, רוצים לחזור, אז זה אני מעריך ומקווה. השינוי הזה הוא כל כך דרמטי במספרים, שזה בטח לא כולם יחזרו. אנחנו גם מזהים, מסתכלים על רופאים שחוזרים, וגם פה יש ירידה במספר הרופאים שחוזרים. אני חושב שמה שקורה פה ב3-4 שנים האחרונות, כל מי שגר בישראל מבין שזה, ישראל ירדה מהמסלול, והפכנו, זה עוד ב-23, חלק לפני השבעה באוקטובר, שהיה פה מחאה נגד ממשלה שמנסה לפרק את הדמוקרטיה, אז כבר אז הייתה עזיבה, ובטח אחרי השבעה באוקטובר, ומלחמה שלא נגמרת, וממשלה שבאמת פועלת בצורה מאוד דורסנית כלפי מי שלא תומך בה, ובסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים ששואלים את עצמם האם זה המקום שבו הם רוצים לגדל את הילדים שלהם ולעבוד ולחיות, ולצערי, ואולי אני מבין אותם, הם מחפשים מקומות אחרים. אז חלק אולי מתכוונים לחזור, אבל ההחלטה הזאת על לחזור תלויה בעמידה רבה במה שיקרה בבחירות באוקטובר. בסוף יש בחירות באוקטובר שאני חושב שיקבעו במידה רבה לאן ישראל הולכת. ואם אנחנו חוזרים להיות מדינה יותר שפויה, שיש לה אתגרים אמיתיים, אבל מדינה שיש ממשלה שפועלת לטובת האזרחים כולם, או ממשלה שמתקדמת אינטרסים צרים ולאומניים וכו'. וזה גם השפיע בסופו של דבר להרבה רופאים, ולא רק רופאים, יש לנו גם הרבה מהנדסים ואקדמיים והייטקיסטים וצעירים שעזבו את ישראל. הדוח שלנו על זה מתמקד ברופאים, אבל זה נכון להרבה מאוד מקצועות אחרים.
0: האם אנחנו יודעים נתונים דמוגרפיים נוספים על הרופאים שעזבו, מבחינת נניח לאום, מאיזה אזורים עזבו יותר?
1: אז יש לנו, אנחנו לא הסתכלנו על לאום ועל מגדר, זה לא הסתכלנו, אנחנו יכולים להסתכל על חלק, אבל לא הסתכלנו, כן הסתכלנו על אזור מגורים, והשיעור הכי גבוה זה מאזור המרכז של רופאים שעוזבים. תל אביב והמרכז, יש שיעור משמעותי של רופאים שעוזבים, רופאים צעירים מתחת לגיל 60, כלומר מעל גיל 60 מעט עוזבים, אבל בעיקר מתחת לגיל 60, אבל אין לנו כרגע חתך לפי לאום ולפי מגדר. ברור שזה נכון, אבל עוזבים בכל המגדרים והלאומים, כולי עוזבים, אין לי כרגע לתת מספרים.
0: כן, אני פשוט מנסה לתהות כמה העבירה בתוך המערכת הרפואית נניח דוחפת רופאים ערבים לנטוש. זאת הסוגיה שבגינה גם שאלתי על אם יש לכם נתוני לאום.
1: אני מבין אותך, ואני חושב שכל ההתבטאויות הן מכוערות וגזעניות כלפי הרופאים מהחברה הערבית, הן נוראיות, ויכול להיות שזה משפיע, לא יפתיע אותי באיזשהו רמה זה משפיע. הלוואי ויש שינוי באופן כזה שאמירות כאלה יוקיעו אותם בצורה הכי בוטה שאפשר.
0: יחסית לרופאים, יש פיתויים טובים לצאת ואולי לא לחזור.
1: נכון, אני אסתכל אחורה, אנחנו כבר בשנת 23, בתחילת ינואר 23, הכלכלנים באו,

0: והתריעו שאם הממשלה תמשיך לקדם את המדיניות שלה, לפרק את הדמוקרטיה ולפגוע בזכויות הפרט, תהיה עזיבה של כוח אדם אנושי ובפרט רופאים. ורופאים, החשש הוא שרופאים יעזבו, כי הם באמת יש להם יכולת הסתכרות גבוהה ויכולת למצוא עבודה במקומות אחרים, ויש מדינות בעולם שמנצלות את העובדה שיש רופאים שרוצים לעזוב ומציעות להם חבילות תמריצים בקנדה, בניו זילנד, באנגליה, ואז רופאים יותר טבעי שהם יעזבו, ולכן אנחנו רואים את זה. עכשיו, מעבר לזה, כמובן שרופא זה משהו שחשוב לכל אחד מאיתנו, שהוא או בן משפחתו זקוקים לטיפול רפואי, אז העובדה שאנחנו רואים עזיבה משמעותית בקרב רופאים ורופאות לא מפתיעה.
1: כמה המשק הצליח לפצות את העזיבה הזאת? 1,400 רופאים זה מאוד משמעותי, זה אמור בעצם להשפיע גם על התורים של כולנו, כי בסופו של דבר המערכת היא לא מערכת משופעת בהרבה רופאים.
0: נכון, אז יש עזיבה של קרוב ל-1,400, יש חזרה של רופאים, אמרתי יש חזרה, אבל היא גם כן נמצאת בירידה. ב-2023 ו-2024, חזרו, כלומר אנחנו מפסידים בכל שנה, אחרי שאני מנקה את מספר הרופאים שחוזרים, כ-250 רופאים. כל שנה אנחנו מפסידים, אם אנחנו מנקים את החוזרים גם, זה הרבה. זה הרבה, אבל אני חושב שזה מספר שעוד איכשהו המערכת בקושי, אבל יכולה להתמודד איתו נניח, אנחנו חובה לנו שהמגמה הזאת לא תימשך. כלומר, זה האתגר שעומד לפתחנו, שהמספרים האלה לעצור את המגמה הזאת. כרגע אני חושב שהמערכת עוד יכולה איכשהו להתמודד עם זה, אבל אם המגמה הזאת תימשך, ושאלה במערכת הזאת, שכרגע מערכת הבריאות היא באמת מערכת שפועלת בצורה מעוררת הערצה, ובאמת בתנאים מאוד קשים, אבל פועלת ומתפקדת ונותנת שירותו, אבל בסוף יש לחץ אדיר על הרופאים, וכמות העבודה היא כל כך קשה, וככל שהלחץ הזה מתגבר, בסוף זה חלילה יכול להתפרק, ולכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מונעים את המגמה המסוכנת הזאת, להפוך אותה לאיזשהו אירוע שהוא בלתי הפיך.
1: אנחנו יודעים לשער עם סיבות העזיבה, עם סיבות ערכיות פוליטיות, או סיבות כלכליות, תנאי העסקה, עבודה, שהן יותר סיבות אישיות.
0: אני חושב שכל בן אדם שעוזב את הארץ שהוא גדל בה ולמד בה והמשפחה שלו פה, יש מגוון של סיבות שבן אדם עוזב. לא הייתי מחפש סיבה אחת מרכזית. יחד עם זאת, העובדה שהקפיצה מתרחשת ב-23 וב-24 וב-25, אני חושב שמידע שזה לא רק, זה לא נושא של שכר ביוקר מחיה, כי הנושאים האלה, גם אם נכונים, היו גם קודם. אנחנו רוצים לראות מה השתנה ב-23, 24 ו-25 שהביא את הקפיצה הזאת במספר העוזבים ופחות חוזרים, ובמובן הזה אני חוזר, אני חושב שהאירוע הוא במידה רבה פוליטי. יש עוד סיבות, אבל השינוי שהראה ב-23, 24 ו-25 הוא שינוי באורח החיים שלנו ובאופן שמדינת ישראל מתנהלת בארבע שנים האחרונות.
1: אז המדינה יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, תלכו, שלום, תודה. יש מספיק רופאים שמחכים להתמחויות, אז נמלא את החסר.
0: אני לא חושב שיש מספיק רופאים, בטח לא רופאים איכותיים וטובים, ורופאים ותיקים, כפי שאמרתי, שהם אלה שמכשירים את הדור הבא, והם אלה שכבר יש להם את הידע, וכבר היום אנחנו במצוקה. שבוע שעבר פורסם על ידי משרד האוצר דוח לגבי הגיל של הרופאים שניתן לקראת פרישה. ויש סדר גודל של כמעט רבע מהרופאים נמצאים לקראת גיל פרישה, אז במצוקה אדירה בתוך המערכת, והמספרים פה שעוזבים, וזה לא שאתה יכול להחליף רופא במהירות, הוא לא מקבל את הוותק שלו, ואם יש לך רופא אורתופד, הוא לא יכול להפוך להיות כירורג. כלומר, באמת, יש פה מצוקה אמיתית, והתורים שאנחנו מחכים לתור לרופא או לניתוח, הם כבר היום עמוקים. התורים האלה גם הולכים להיות יותר ארוכים, וגם אנחנו מקבל...
1: גם ככה ממוצע הרופאים לאלף נפש בישראל הוא לא גבוה במיוחד.
0: נכון, אנחנו נמצאים בטח מתחת לממוצע ב-OECD, ואם מסתכלים קדימה, אז אם הרופאים שיפרשו, מתישהו יפרשו, אנחנו באמת נדרדר עוד יותר. אז אם אתה מדרדר עוד יותר, ועוד רופאים עוזבים, וחלילה חלילה יעזבו עוד, אז אנחנו פה באירוע מז'ורי דרמטי על הבריאות של כולנו.
1: אין נתונים חלקיים למחצית הראשונה של 26?
0: לא, אין נתונים על 26. זאת אומרת, גם בשביל שנגדיר מישהו כעוזב, אנחנו צריכים שתחלוף שנה מיום

0: הבוחרים של הגוש הזה ניתנות שלוש אפשרויות לאחר הבחירות. או להקים ממשלה ביחד עם רם, או ללכת לבחירות נוספות, או להקים ממשלה עם הליכוד בראשות נתניהו. יש רוב של 60% שמעדיפים להקים קואליציה עם רם, לעומתם יש 40% שחציים מעדיפים בחירות נוספות וחציים מעדיפים...
1: אז 60% אומרים עם רם, אבל זה 60% שהם מה? זה אייזנקוט או זה למשל הדמוקרטים סלש מרץ שזה מובן מאליו? זאת אומרת, המדגם שעשיתם בדק גם את מה שנקרא גוש אייזנקוט על מלא?
0: כן, כן, 60% זה בקרב גוש אייזנקוט על מלא, בקרב הדמוקרטים מדובר כמעט בקונצנזוס, מעל 90%, וצריך להגיד שבקרב הבוחרים של הגף הימני של הגוש, זאת אומרת 60% זה לאורך כל הגוש, כל גוש אייזנקוט או גוש השינוי, ובקרב הגף הימני של הגוש הזה, שזה מצביעי ישראל ביתנו ובנט, גם שם 50% מעדיפים קואליציה עם רם, על פני בחירות נוספות או ממשלה עם נתניהו.
1: אגב, אתם מעלים ממשלה עם נתניהו, מבחינתכם זה לא אופציה למשל שהליכוד יפסיד ואז יקימו ממשלת אחדות? אני שואל כי אתם כחוקרים ומי שמציג את השאלות, מבחינתכם נתניהו גם אחרי הבחירות נמצא ושריר וקיים והוא לא יפרוש בצורה כזו או אחרת, ולכן אין אופציה למשל לממשלת אחדות אייזנקוט סלש ליכוד?
0: זה שאלה טובה, אנחנו שאלנו גם על זה, שאלנו על לפעל ממשלה עם הליכוד של נתניהו לא עומד בראשות הליכוד, ושם יש פה בשורות שהן לא טובות, במצב כזה אין רוב בקרב בוחרי גוש השינוי שמעדיפים את הקואליציה עם רם.
1: זאת אומרת, התסריט של ממשלת אחדות לאומית בלי נתניהו בראשות אייזנקוט, זה לא משהו שנראה פופולרי בקרב המחנה הזה.
0: אני לא פרשן פוליטי, אני רק...
1: לא, אני שואל מבחינת נתונים, אתה אמרת שהצגתם את השאלה.
0: נכון, מתחילת נתונים, המחנה הזה מאוד מאוד, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, המחנה הזה מאוד מאוד מתנגד לנתניהו, וההתנגדות שלו לנתניהו היא משפיעה על התמיכה של רובו בקואליציה עם רם. אני, דרך אגב, אני אגיד רגע אמירה ערכית, אני הייתי שמח שהם היו תומכים בשותפות פוליטית עם האזרחים הערבים בלי קשר לעמדתם כלפי נתניהו, אבל לצערנו זה לא המצב, ולכן במצב שאם הוא דמיוני או לא, אני לא יודע, כי פה אני באמת לא פרשן פוליטי, שבו הליכוד יהיה בלי נתניהו, התמונה משתנה לרעה, אני אגיד ככה, מתחילת הנוכנות לשותפות פוליטית.
1: עכשיו, אתה אמרת שבדקתם את זה מול כל הגוש, וזאת אומרת, מבחינת אייזנקוט, אם יגיע למצב שהוא חייב להקים ממשלה בשיתוף עם רע"מ, זה משהו שהוא יכול להעביר בתוך הגוש, יהיו ויכוחים, יהיו התנגדויות, אבל זה משהו שהוא קביל מבחינת רוב תומכיו, ויש אגוז קשה, אבל אתה אומר, רע"מ עדיף על הליכוד ועדיף על ממשלה צרה.
0: בעיני רוב הבוחרים של הגוש לגמרי, וזה אנחנו ככה חקרנו את זה כמה שבועיים לפני שסגלוביץ' יצטרף, שרק דובר על זה. יש פה יכול להיות שהאפקט של סגלוביץ' יגביר עוד את התמיכה, אבל כן, רוב הבוחרים של הגוש שאייזנקוט כאמור יעמוד בראשו, השאיפה שלהם והרצון שלו שיקים ממשלה ומעדיפים ממשלה עם רם בפני ממשלה עם הליכוד מול המתנגדים.
2: إذن كان هذا رون جيرويتس مسؤول مدير مركز إكورد للأبحاث تحدث إلى الزميل جاكي خوري 18 دقيقة بعد الخامسة فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل ابقوا معي
3: يافا جينز جينسات بتاخد العقل قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي يافا
4: جينز أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو لأن الرؤية حق للجميع نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز نظارتك أوبتينايز نايس بتشوف الصحة بعينين خاضع لشروط الحملة
5: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي جامعة القدس أبو ديس لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي سجل اليوم